go ke insa tsese ngwa ga sa ngwa re dikoro mme au marire harmon nga nga nske tsa nka ga nga itse se koro mme a taiqo ya au tse harmon nga nga ns tsin ke tsa ditse nka ga nga itse sa ngwa re au marire dikoro mme moro au bedu tais a ti

0: Maske kudik kams omarurusti avema kuna karisi avema anisa kuma sa ke parchke ngasa nsingo kadi kadi I sari sada kusing abi nsi mika runa kadi omkinsa sang wada gara kero swapi umi swap ngaske ngasa ngaba suto za sukuru mika run ke kadi ngadi umguru ke pina koma meha pina kadi kam kuna nira tom dore baske ngaba gwa kaichi kadi kwansi ti kana ka pina kam kuna kadi nchina ngaba nira tom dore ei kadi kana ka pan ke ngaba nira wa a kam kun kaun kam kara ka kam kun nes kana nira tom dore ses ke ngasa chise kadi gra mises ke gro tom tum kau kara ka gu main di na ne banira kuma man kaun ke kadi kam kun chit kadi wa ngai ka se kuna kari sna kuna nira ai kumisen ngadi I main di gra han ai ei kadi nes nga ke chi honar Kagasendo chi ngadi mendi nga kansa ne oda gara gara swap nga gen ngadi mendi nisi a kave engo viskaske ngasa chiske kadi kuru min kwan unisin ge ha kadi nes nga gara gara swap nga ne bas ngasera miske ngasa ngan kui pinan ge ngaba ngubi pinan ge ngami chi ngan kui pina ge a ka nisi ne ngai ngaske ngasa saske ngasna ngasi minkaro ba kadi kuru hausi ge I ngadi I kwan udi gara ha chi kadi kwan si pera kaisen habis ngasna ngasi traba uchi nena saraka kro tura kusike I ngani usipera tira diksen kafa sera chana kwa nangwa ngani chiti kundarami
1: Mari ida ke sara jing hawang ay pandensin na ukuron di ida kung hawa I disi ir da kwa nga nga ti hanen ay pa ida ha tora isen amsi kwa dama ti ida kangan sti am kasen san aroma miren arung ayas ako kung asna ida kain tibara kore badusi
2: Kui kain nga koro kuma Bandiri.
3: Tumata, chidiran thao, kaisa mesei.

Nka sikai se tu se kwe hu kwe tsa han a gzina hu to senri. Kain kom de ka, kain kom de sao, sin namibia ba, neng osa, kams nga wiri.

yaqandwe inxadile ke saladisa kubda nqha wasethi neswap icunxa ungayironda maqa u koro itraswap isinira qharuske yathi koro itikamiye swap nqha othibango sichap ixhalubanira nqha semise dabo sicha khabela ndi nqha aphtina neswap inira qonqwa rase ire koro itikamiye swap nqha idani nqha chap ixhamse iswap iske nqha saqhara kanqha kohorada umiba yase i swap ngathi abasinandela qanqha use i dina khunhina ngachapa ira hebense ina dina ngachakwela isena didani mise i swap ngaske nesathi inqonanqathi aka ngqhesti ngolunqikuli ke netikam wesiqalo manira hasi ke i ngange khunhina nokuba ase ina thinqariske qube qayba tari wapta qum mabapta i hame qapta i hame a chun khwe gai taira chun khwe gai didadira mise i swap nga iske ngasa seida ning usip nga nidi ngangqaptina nidi ngoro nga ngathi nira qonqwara se ire oruna ngadira ngase mise da posa nira uamse